wala kode ndam ganja ga wondo de sey mam teda mbiri sigi ya kade si mbangi songan ke doti ku jogi di mehe berur kol ade jir ko jiko bo ngai ka tapautu ikin law ndole lombay abdel kader de goto ndole gono ji ales waye ke law bara mbaye oda kom wa ndanga lai beta ik menjibe naimbai ake ngani ane ke ngeguto jiongwa jiongwa pol malane ni kembe ke njamenat la na won kum kongai ka den nan ber kula yo ya bobda ke nan dodu ni ke ngoko de ke denga make ka de bay jiongwa pol jiongwa pol ni ba guto ndo ko bula kon ni kembe to adi ndo mi na wute kembe ke njamenat la dinga tuji go mo ikrante mbir kalayo ndo nanji singe diga malang njamena mundu chilo be miya lara o do mara gamalang ni nanan simbir kalayo nto mbir kalayo ko to nad mandang ni ke fatime mbay kor indi kambe ko mundu ik den duba mumro iwan ira be kambe ko garwa to gonang ka moron to nan sikal den ge ko to ning ti ke ndo soso yena utuko ge ndi kambe to bay do bad ke utukrat relen ge guto ni ni bay kundo samajita nek jori tangi joseph nau ku kum kongai kadu nambik le nambir klayo adambir klayo ndo natsinge ko jingu malanga ke nga kon ngan kemti ge made tangu singnan gerunsi gerusi malangi ji kembe kinjamanat la ke kumra sar besada ngonbe dachibo ni bananan ber klayo dom bisite adi ber klayo ngon ke jia rin nei sol ton ale clarisse sol ton ale clarisse niwa guto ikundo kogi na wutu kogi njikame to adi kembe ku kundul tinga tuji tabai go tolna ke ta do adi lene nge guto ni bai leni ningti kundo ku bini ta bai ndo jedi ndo mehe na wutu kogi njikame to bai do ba de ke tukrate lokwando tabatu kem do giri tari kartie njingangali no ba denge kuto lokuma ji kem ko be yante nik ngani ya ngarna Jean Paul gu ba am tederit la nik Abderrahman Moringa ik aba Andre duba mbay Salomon ik betol ngar Samuel Pirchery ngar Yerba ngar njiro Josué ke monenge sanjim Barthélemy Zara Mero Joana Mero Majimbay Dumbey Rosalie Pasteur ngar Tolomo Julien ba malang de gundon ndondot na tena naun kum kongai kade nenan berklayo ade nenan ne berklayo ya boboda ke ngokonde ngar nang Jean Paul ngar nang Jean Paul ni ba ni guto ndo ketagbe ade ndo margini ndo soye na wutu ko kinji kemeto kembe kinjamet la dinga to jigo moy grande mere kula yondo na ndi si ngini gir ka ga be boni be bijia kutu ka ga be ngini rai be njamet la malango na de ni ke samengar ke sili chef de canton ke be boni ik me kila ro jean ik ngar najibe o ik la yo manan ni ni kembe ke be boni na de ni ke beto kari jol ake ike perkoma toma njini kembe ke mundu ike bangbel Philip ake ngargolum dumbe njini kembe ke kutu kagbe te baito mber kula yon tona toat na njik nalalu dosi singe ko jik nga kondik maranga ke ngan kembe ke njini kembe ke sarte doba baby jia miarom janga bidanda o nanji singe kumbay rote ke malang nene dan sika len ge guto ning te ni bai ke ndo bondroji adi ndo siri yana wut ko gen jikame to bai do bad ku tukrat lo ko ando taba to kem do gere te adi kartie kam da ngor ke iglise ete numero 22 re wati no ay ngei lo yoni lai kari no bad no ba ko tele ta kar ke ji to ay no ba ngandang gir ko ji ke yambai jonyo oya mbaye ulama martin ike mbaye danuma gayis
Mia Jura Emmanuel Mbairane Blaise Kei Tom Goto Louise De God Priscilla Mogul Zilfa O Bay Ton Singini Je Koy Dega Ke Ko Ngan Kem Dega Kem Bal Kapura Ga Ke Benoy Ge Ni Ran De Njamen Atla Malang Den Ndon Dod Nat Na Naun Kum Kong Ga Ka Ren Nan Ber Klayo Adi Ber Klayo Ngon De Ke Jia Ke Bende Ngo Kon De Rine Ne Pichim Bay Christine ne pi chimbay christine ni taba guto ikem be ke nyamena tla di kun dog tagbe ni ba ndo marji ndo so ye na wutu ko to kembal gudu bujo ku jo kal ngme do tni nga tuji go mo ikra ant ber kla yondo nat ni bang selestin nat ni kum bang kuda iku ma yel joseph iku lau bara nai be mala ni ni kem be ke mundu na de ni shob de kanto kum bal kabra beton bay ne gor nat ni Rokulta Andre bay na se mo Jonas ik dor kem be obed roba na so ni kem be me kapte adi dam ke bal kapra wo na ji si ngi ngi dik malang ke be no ig na na ji ber klayon to na ne dan si ka war ni ni ni bay kun do samaji adi ndo so so na wut ko gin ji kem to ari ndi ngir ku jara ta di eglise et numero 8 kem be ke njamenat la Goyan tunt aye klan ge guto ning tu bay do ba de ke tukura de ta loku ando to kem do gutia ya ning ge guto adi pasteur bay gangno Philippe ni bay karti kam da te adre wat eglise et numero 18 ay ngay le yoni lay kari ka de njil ge guto no ba de loku maj kem kombiant yir ko jiku bonga ya benam Isaac moy muata ndang lay be o ko jiku bonga ya ngare Colombo gir ko ja sanambay gol maji gir ko ja may mos ake gir ko ja ngari yena deni gir ko ja jiro giryam ga ko ndik dingam ga ke ke jiyang malang nen ndon dot na tan na won kum ko ngai ka de nen na mbir klayo ade mbir klayo ya ngon de jiyang ko de ko de Stanislas Giselle Benam Stanislas Giselle Benamni taba ni na inio sanambay golmaji adi Stanislas Giselle Benamni guto ndo ko to mata gidi ko giya na jie kembal ko do bujo ku jo kal ko me do tni bay kembe njamnat la dinga to jigo mo ikrant mer klayon to nan ti singe dig malang ka gmaya bodo be boto be kodo bangul be jondo sar kiabi kemata mundu njamenate nibas rege kinas kanante dandi si malangalege kember klayon to tni ki ke namber klayon to ne au krosit malangsi ndoka lenge kuto ningte tabai kembe ke njamenate la loko ando tabato kemdo gya ne ke solia le benam to bai quartier gashi tari gidilise ke gashi to kono lenge kuto ningte kndo jedi bai ndoku bini ndo mehe na wutu konto nuba de nuba ko tele ta kade ke ji toy nuba ngandang ngandang lai be gir ko ji ambang ombai o gir ko ji ji masngar malang ne ndon dot nat na naun kum ko ngai kare ne nan bir klayo de bir klayo niya de ake ngonde ki ji ko de inne ji masngar Amélie jimas ngara ameli ni ba guto kem labdan ke bo te ke kem be ke jamnat la de e guto e kundo mata e na wut ko ke ji kem to ni ndo le ji ni ber nga to ji ta bay go moy ke won ni dan gal sen tanu ba bar ba yar ber klayo ndo na tin ko ji ku bo ngai ya na i sal o gir ko ji ya jim rata mbang mbang ombai jinu wai to na tin si si gir ka ga ke kumra ke isar ndala ma balimba o nge de gnen jini kem gunan ke paranja ni france ni ana nan de ber klayo nto do kai len nge guto ning tin nan nan bisit ke ber klayo ke rang kem do gna rik no jit ke te to lo kwando ta ba to kem do gire ta ri karche de mbi ngor ke iglise e te ni moru 12 ko no re wati no nge ile yo ni lai kari nubad nuba ko tel ta ka de ke jil nge guto nubad lu kuma ji kem ko be yante gambere sik mamte de karsi go na jikodobe te jata ugro ko jarata un pakran ko do kadawi

awai radio diffusion national tchadien to kaglu asikade munambisit na jike do betu mbank boy songan gedo to ikutu so wala pateng kade jawi kum jike kete ni ba mamre do mabatu betu jadi kade radio chat te ke mabutu bu ba mabutu bunto ni tamiyari tua telerin go yang go no malang kuman dokum lu kecadet lah pateng kade rakdo ya bi ya ke te kum kala berte na barna independence ya bi ya ji chat ni dok ndok te gidi ko gina re no jitu to ni ba bi ya ji chat aranan to ni ba ko kutme he gidi me he yenta ade mabutu ko bola ni ke nan telle do to bay tuba madna suwaina ade tuba madna suwaina ni na ni re ke mabutu bun to ni ade na ji ke kam mabutu ko to ni tel re do nge ke ko ke jin do be ke chad tu nin ko ne mbong ta ka de bi ji chad tin kum kla ber ni ba kla ya de gan ran deng deng ta ka de bi ji chad yen kum kla bertu bay to nin ko nda ne do be te adi do ne ke ko be ke te ni françois tombal bay mbong kadre watan do nge ko be ke bola tu ko ni marisal mamat idris debi itu no ni na ta da jere jere ta ke ke minister te yan ne kle ke so do ronga iko sugu marangir jidit wo ba ta moi ade ran kle na te ke lokle ni do kos na se adin dan di don to on hels ni taba nin na ndoi bola kembe ke njamena tla inden gir kingena yena ke tam ye kada one na do ma butu butu ta ade ke ta nasra ba bar ne validation ni adi mayer ke kem kulet ke nge ke kum te ke ni taba deko gi ke kade ini tan kenda ka sei aguto ninko kade mind das na wo ran kade tadi ko gi ora ni tog ku ko gi tam ye kade ingan ne ma butu ku ro ro ko ba kade ra ke be aji kem client o ma butu bun ni na wo na do to ko to ni ta ba re nge ki ndo ko rang te re an ba to chiti yed be kariyo ade ni no na wa de na bola de ni ke minister ko ni an kala ko so do ro nga e ko su gir jin te ni ni na re te ta moi te ta kala kon to ade ta kala ko ko jo ya ni ke conseil économique social culturel et environnemental ni taba ni ni nin takla yede ko kendo yo bola ade lo kon re ten takla ni kendo yo bola kada wadan nani ikem lo ke saya ke bonga ni ndan di do te nai hotel Radisson Blue adi ne ke presiden to ku do to ko mandang dokter Ahmad Mbodu Mamat ini na re ni takla kon to mandang ade de ada mamba dasi sei kada mor kum lama do ini ba ita kum ni ke gagara do klaya go ko ko adi premier minister ambassador la mayalina ba ni ke kada menambi siti kada girni kleid na wadon na to a wadon na ya ka asinya ke jima sigi jo kari kata ina wadon na klaya do konto mandang ba gos na jiko na ni ne girin gidi ta ka de wadan ne na ra ne kla konto mandang ni ta ba ina jiko so do administration ya be ki chad ni ba ni no ni o ya ra kla ga ko ko so do duniya na jawun bola to na bar na ya numerique a ke transition numerique re dan na transition numérique ba yi do analogique te kada yi do numérique te ba ni no ta na na na ni ne ara na kle ke waji do ko mandang ade kle na ara na do te ni ta ba ye gne ni ne ku kum te ge
ni ki kadmu desi kadi geri ngeg ni ngo nan ke Niger Algérie te au Cameroun ni ba nya giri yedig ni abo na te ku ya ji ke Tchad te tam ya kadi na ji ke so do ya ni administration ya be ke Tchad te ni taba abar ne moderniser ni ya ke ki jo ya kan dile ada na ji ke tatol ta te ke te tani ke président ko do to ko ya conseil économique ni taba ni ke docteur Modou Amat Modou Mamat ni na ji ne te tan te sei ni to na gogu na kumun na ragon kingena eden totat na nendan kiamdo do kingena eden totu kadre tolunta maji ake anta maji ba ne gogu indo kemen ngai dotu tam ye kad nan dan turn gu ni ba ina ji kete tani ke ministre president ke dotu tai mai rosi domte ngek kumte ge taba nin gi gyan ke mabto ba kan dang ni no abar ne rekomendasyon ni andang ne kade kendejin ke nongge ke dorogte Oyani kelekoni ke kendang kia ma betul betul bayi na bar na iya fei de rut ba fei de rut enggak antoni ke kade go tu sukum sukumani ara nei keleta ada bar na fei de rut operasional ni taba ni non na ikle yedik na wad na ni ada mam tele te tel kiam si do to bayi ni baran dimas ka sinya ke jono ta kada tolon tabai Isabel nepite bayi ni na ikod mere najejine awote kumte bola ake ndog kuman kokru yani moy kolera odnay langran dokum loku chadetla bay kembe kinjamena tlani moy ni odnay langran no bay ade lokone nine andan kumdugo yakseka kada ak kemde ndultu baran kla dotu leuren ake kle kranku so dog kadi ara ku kosgu bayton ni bay ni ke director ku dota dari ne suji imar jibrin ba lo kle konto abar ne centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires de kta nasra en abrégé ba de ne suko dani ni ke director ku dota tane na tag be orna ji se adi na ji ke kada ko kosgu te ada najine ni orni taba yak so do kleyed nen ko ke karnan dan kumbangan jawun to tu tam ye kadi ye ban tamoi kolera ko no odna ilangra noni ada yak ko ne are ke kolera ni te tant seini dana man kon ja jai nore yak yorog ne keme ba ne ada ji kolera no lai kariwo najinya kesegu koko gatne kem suk gitu ake dorob gitu ba ni no ni gige kade ke ira ye ta songai adi ne korome rozin taba ni nai kode mbere najeji ne ni awot kumtu ko mandang ni kita tol ta te mamunam bisite ni ke sekretar jeneral adjunya kia minister ya afer itranjer da o madna ke kebek char kebek ndaka di integration africaine tchadien de l'étranger ni taba ni ke mamat isa zakaria ni na bola dan kandata kem ministère en tokon ndagir la rion se ni ba la rion ki kada udne kem god tam ye kada kanna ko bo ngai ko konso iran klen na bar nai 4e session ni ba ek so do commission mixte ba lo klen to ni ke tam ye kada bo ge ke ko nan ke egypte to be ke chad to ko kan ta iri ke jima dumbai ba ni nai kon bir na je jina wo to kum tu nda di singa ka do ina ji ke do be te ta ji lo sol to bola ke ta sara je kun tum ka ka de sia wo ni ke kabin teknik ba ri ne agiji rigobert lionel nomengar na ye te de ka de si mam ji se si ba ja ikum ji ke te gambir signal ka dam te ka de si

0: Voilà, il y a que le gone oriental, te que wando de saint même te de mbiria sigi ya kadesi mbire urkol que tatol tatu. Niki chef ya communauté que so do département que ku ouest adi que nobe te tari ne jima dum bedum. Ik ngaba Boniface ik kanji be ngaba. O ngani Ousmane na obi. Gania Martin, on be nojibe à Tokari. Jean Marabe, à qui qui j'ai jumte, j'imassal. Bah, malin, dégant, on est dans notre nate, naon, kum kongai, karenan, birklaio, adim birklaio, gididu. Wake, ngonande, ngokonde. Gokon bobude, adi nojitone, gaba Franklin. Nojitone, gaba Franklin, ni taba, girni, krint, ngaine, boy. Ade noji tonen gaba Franklin guto kundo joy na wutu ko kinji kemeto kembe kinja menet la dinga tuji tabai go moy krante mbir klayon to adeni ke pour danu mojul garbarum na obe mbum yin chef de canton galindo beka de onezim tolbe yo ngar be asum yangar ke ne albay Sylvain Madjelena Noël, Elena Ngar, Sirim, Toba, Jude, Ike, Nojio, Clémentine, Malané, Nini, Kembe, Bebato, Nadji, même Jonas. Ake, Ngania, Daniel, Pi, Ike, Madji, Mbang, Piqué, Nini, Kembe, Doba, Siméon, Piqué, Kembe, Adrita, Ke, chef de canton, Nadji, Lema, Dengoumi, Ike, Sarah, Bandu mala ke ngania to par polg kembe bebo ake Arno ngara dumbe ndi kembe ke biteite nanti singe de ke jaga jai te bongor beyama o danji te nan lene nge guto ning te ikno jedi ndo mehena utu go ndi kembe to bay do ba de kutu krat lu ko ando taba to kem do gya ne ku Usman na obe te adi quartier chagwate Nini hari ini kem paruas sent fami ke dembe itu. Ni ba hari ini kadang ni atu na tu. Bandang lai be kanjir ngi gutu nu ban lok maji kem kombi yant. Berana kra ni ke chef ya komunite jimadum bedum. O iku pastor benayal ndolum yasa. Gosadum abiche asingar tamro dingam na yalle Josias ngadande Etienne ngadande Serge gangino Evaris ngadande iku wangram Pierre Ezay Mbaimber tom na yalle jimadum iku colonel Charles Mou Gide Mbaye Iku colonel Alexis Miero, Iku Jie Dot, Malik, Ake Mbaye Orum Thomas, Solombaye Désiré, Dande Rebecca, Iku Majire Anatu, Iku Damaji Rit, Ramaji Mariam, Kutu Esther, Gojo Rachel, Marie Ongyo, Naibeye Céline, Iku Tobey, Raninga Veronique ni taba nin koto malang ndan krangai sig ni re kro de toji kam da ye sig ke ro de tek ndaga indo ye se doji na je nu ba nya rak la gi re na no ne mba go kro de ta ke na ar gi ge le ji sig kro de te na ra do yo te ade indo yo ti ane ke pasteur mbay o jim ndubade Samuel mbay o jim Dubade Samuel ni ba guto ko ndoko gi na joye ko kuman ko to kembar ko dubjo ko jokal me dot ni bay kembe ke njamena te la ade mbira na kranto awro ti singi ni nge ko jigutu malangsia ke nga ko ndo ngan kem de ge ake gir ka ga ke bakasa baki begeli bento nanga bekolo beyama bodo odoba ge malang dan si sini gebay to ni nge de ge kin ji kembe ku mundu sar dobici bahai o gonang ko ngo te a ke si mum de ge sini ni nge bir kla yanu ba ge adi pastor ge bai to nge ta kem ge ke dam ke ku es ta ke west ge ko malang nan dan si krang ga yo si gni ngol ge ade responsable ge ta ke so da communauté ga ke ki a assemblée chrétienne chaguakat ni gen dan si krang ga si ma de be de si gnan ge rin si ge ngora ke si ge adi rosi ire ji de kena janu ba ge ya ge krang ge ro na tumbong kan na ne ke nin ge kuto kem gon be na ba ne ba ka sa te bai dam ke ba ke te gni nas kan te den di si malang so on do tar ya si ke ko ji ke ro de te ni ale bai si gnu o imber kla yon to ni ba andan si kra ke dan gang ale no ba ta as ka li ga kra ma je si gna ira i se de ni ndang lai be gani ala ta asio michel girko je ala rabaye majiko ngartolum ndoliam maji nduba moni maji nduba wayi ko moni ke chibe ngakutu nam kom ndorjim wa association ya kembang dog gitu bai to girko je ko bonga ya kaninga ningamba nandan kranga isi gani rashid maji kemarang do yuteng gonde ke jake ko dongo ko de niya de ramaji hortensia ramaji hortensia ni ba guto kundo so na ji ke mbar gudu joku jokal ngme he do to kembe ke nyamna tari nga tuji go mo ikra antum ber kla yon to nan ji singe de kemalang ke mbang dogo du bodene seng kabakat musum toro satanya jili ngala mo isara dembo musoro sar kumra doba mundu pala o njamena te si mare ta de kemala ga ke si ngan gir si mare be de ke dengam ke ji ga ku tukra ta ke gir ko ji ke ya ku lingar ke njamena te la ke kran bi gun ang ke france ke mbi ke pari mandang o gir ko ji hawa gyal bai o gir ko ji bo nga ya ngar blagi ya ke gir ko ji ngaro de ke dembo sar ge njamena ke te gir ko ji tole nang ke singe ta ke mbi ke parwas se bernard ke wali ajara ite Kutaria Marig, Diocese que Njamenate, ICCT, CB, Saint-Quisito, CB, Sœur, dans la IBO, Michel, CMS, si Mada Kladek, CG, que Boudal Bagarte, Akei, si Mada Kladek, que Secrétariat du Gouvernement, que si Mada Kladek, que Mada Kladek, que Ministère de la Jeunesse et Sport, que Akei, Entreprise Nindandi Dotnay, JIC, Waiton, Nubata sekade ga krama jesi gni rais ni kri jeji kris nanan bisite ke yang tuna tu ada barne mes dire kem ni baik ndosa miji ndoso so ina ut ni baik kem paros saint bernard ke wali ajara itu kumbang ke soso ke ndoy bat di de ge nuba ga jaje tele kawi kuro nubat dang lai be gir ko je gam kuyo nga kuyo juma dum nge kuyo masa nare Daragne Gabra Gandolo Kos Duro Kos Arab Miten Hortense Ngamai Gigi Ngamai Bongo Dongi Chisa Muro Namaji Ngarko Kurua Ngarko Valeri Nandan Krangai Singri Rai Sedu Majik Malang Adi Ndoyo Tia Nandode Ake Bobode Kade Ngokonde Ngarko Chisa Muro Justin, Garko Chisa Muro Justin, ni bagu tok ndoku jogi di ndoku ina juin, kem balku dubu joku joku kalengu mehe dotar ikem labdan ke boku kem beke njame na te la. Berra na kranto na deni ke Monseigneur Alphonse Karamba, wo ike kure ke paroas Saint Bernard ke wali ajara itu sebe Saint Habib, wo waito nge ta kem ge malange kem paroas ndo ake mumde ge. Mada tada ke singi nan gerin si ke malang ni. Ane dan si ke mes dere kiam ato wadi yantun ke tamia nekinge guto te ni ato kundo samiji ndo soso ena utko kinji kiam ato kumbang ke soso bai kiam paruas Saint Bernard ke wali ato nuba kade tortan do si tuko kum kogum malang si kalas mber ke tatol ta atam tu de madi si rajo chad undu maji nega kan nuba arsi togo ipa ke gir kujalat
1: sare duniya te kam khol ke yak tok ganga yaraniya deg ban kul yanga gulod bone Kirin kad yamar karad goton
2: Nak jete kisare duniyate